أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continuer kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wesu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullah alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullah alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullah alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mu ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni muy yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sa bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waaw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindup yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waaw sama hadis lan la muneko sa hadis modi fen waaw fen moy sa waxtaan fo fek nitu iblis waxtaanam yépp fen la motaxone yonent bi né ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ye bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muné ko waw sama kër gi ma wara dëkk ban kër la comme yow né nga wa annal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa kër moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muné ko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gorgorlu di fexé ba seen nek yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis bok ak ñam bok mok iblis bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jefandiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bëreek ñom te fokkuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëreek mom mu nek bëri bo xamanteni nit ki daf koy bëreek sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس نخ ابليس ليك ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بان جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobe lañu kon su fekkenti ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baax

يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين يالا نيكو يا نوح كي دوسا نجابوت ناخ جيف جو بون لا دوم جو امول باس باس بو باخ لا اب ييفر لا تي كات ماغ لا ييغال ني باغنو لاي ماي باغن لاي ماي ندام دنج لاكو مايون بور مو ياق ديني جي واو ياقال لا مو تاخون ني ماي لا ندام مو تاخ جيجين بو تي سي نا تي دوغي ييني بو رافيت ييني بو رافيت تي سي دا فا باخ ناخ انما الاعمال بالنيات واي ديو امنا خالص نا تي دوغ واي ولا ديو رافيت نا تي دوغ لولا لاي تاخ سي rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may Nuh ndayam boba lañu ci namone modi nday je meuna am fu mu jaar ba yakal Nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tekku ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom jubon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonenti yalla lot ak jabaru yonenti yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakkar bu ndaw ci ab yonent bakkar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nox duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu guddu bamu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre ak juroom ba meddu ko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu meud jigen jojulé continuer bu meudalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mën ma faatu motax ñu ne yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asamaan ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

la fess dal ndike xin wa ngelaw la wan ak safar motax yalla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني حين ووغا خامتيني يالا يبال نكو تمو اندك نغلاو لولو غا خامتيني مو نرا الك وا دك بي واخنا نوني مونغي كومانسي تي بيسو اجوما يرانت نانو تي am ñu wax ne dedet ci bisu allar ba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne balami ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية برب سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيونت نيود ما ألك لن واي façon bi may alagé wouté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len door ci garab yi muy tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñom mu melni yonent yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne da fa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmone

so demé ci téré siré yépp bind nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fekk na préparer nañu ko ci biiru way juram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنني نيتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xam ñaarël bi aynul yaqin lañ koy wax xam xam ñettël bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jor dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé bayyi ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam na ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama beug nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يلانت بي يالا نانوكو فاتليكول با ابراهيم دي واخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي واي ديني نينا بما لاج كو ساخ نيكو نداخ خانا دنگا گمول مونيما احكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ne innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la. Mu gaddayoon ànd ak moom ñu jóge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Wax nañu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistine ñakku gu reuy dafa amon bekor bu reuy am fa, lolo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu demé itam bour ba may na len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté, ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am, lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way. Ci la yonent yalla Lot tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu, ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu, ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf, mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالله لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالله لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووشينجين كميال ma ngi leen di ragal loo di leen moytandikoloo mbugalam, ndax mbugalam metti na te tar na. Mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diine sib na ko bëgg ko. Mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سانتوكو جرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يرنت يا لوط بمولين وخي نلين خنادو نين رقال يال يال ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu naxari di sey goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيپ ديتي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال رايلا ولا نيو ساي سايلا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek misfi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daldi daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwe ni ñëw sersima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwe taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu ko xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haula'i banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوف كونتيني من نغي ما ديمبلي تي وا دك بي باني باني دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deuguer ba neena te pied bu deuguer bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la ah su donné ñam buñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara waaw mala kay neko yow lout neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem leen te bu leen gestu waaw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muneko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man ne maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دقلو كدين سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dolu sino ci katunu yalla ak ma xam ci sen émission kalimatul haqq ñu andi ci ak sen xarit di DJ Paco tabarakallahu ñu fassiyene waxtan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ne ko yonent bobu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amaa ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux,

فأقبلوا على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نينو نيوم بيو أكسي نيوم بك يوسف دمو ci mihrabu goor gi fekk ci bir neegam fi muy jaamu yalla buñu masana am nak soxla ci mom dañuy ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defé goor gi nak dalen di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam goor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yitté biñu ñewé goor gi leen ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñu ngi jox nañ ne wuñu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci ko montagne ni ñuy sànne fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yenent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub li annahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana ashratun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakuluu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام دفل وخنلين ينسى ميدوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ndax wa axaafu an yakulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demee til yi mën nañ koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax yaquba wax ni ne ragal naa til yi lekk ko te yonent warul ñaaw njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni yaquba ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn til yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf si lu tolloog ñetti fan soo faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax arruya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëgg nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ne Yaqub amoon na
lumu tit waye lako taxone tit neke genti gi la motax na bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in aklahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ila yusuf ni de bis bu ko ti la lekke te ñun ñu mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toskare len ñun dal ñu xamne kon jaruñu dara mot yu liñ doon et ñom itam nekki am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين منكم يوم يلنت يالك يوسف نك لك تلمنا لك تشمعون نك تنون تشمعون بمسانا مر مرم دود المكل دول ميوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتني تجين جو أم جوكو ديك nena la nga ëmb dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan goo xamanteni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كادو ييغا خامتني جوغي ناتي موك يوسف اي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو باتي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayyi ma and ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonenti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonenti yàlla ishaq mi nga xamante ni moo doon doomam imam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bimu leen gunge ba ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بندن بنجا بيتي بنتو كرغي كادو يلا لنوخ دفني يين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm yalla xalib bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mare na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba taggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنك نالا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مندي في بينكو واخي لول نا تي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي
legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci all ba falamma barazu bihi ila al bariya adharu lahu al adawa wal baghd wa darabuhu faj'ala yastaghiithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنو فتنك جلنو فسن كنم من ندون تلوان نيوم فالتون كم مريكو يوسف كن جبريك مدموي كن جب تفريري ريك مدموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf daadi jaxlé daadi jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bulé ko daadi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay yusuf diko door yu metti diko door yu metti mu daw jëm ci mom ko ko bu ma mu dem ba jax ñu ko doore nak bu mu sonu ba nga xamanteni xawneen ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi ma ba sonu ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni yusufa nekki won nako surtout bam len ñane ndox ñu bañ kérok de manaté joynen ngir yërum yëneent yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan.

0: waxnani ndaw si bi yittewo won na yusuf waye yusuf itam yittewo won na ndaw si waye bu mom yusuf bu gisul won manama e ka kiray bi nga xamanteni yalla doxalene ko ci digeunte mak mu moy ko te muy digeunte mak jefandiko ndaw si mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jotté ndaw si te bu boba itam da na nek ñawte bu reuy waye gis nañ ne fofu yalla e dimbe na fi jaamam ndax do wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xam na ne jigen fu mu rebbe du soy bu waxe itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xam na ne itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy waye goor mom meuna rebbe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jëng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdou ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daadi jël loxol door ko ci dëng yusuf neena bi ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom wax na sax doomu yaqub yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolou mom mo tax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jeng wax na ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek nena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax Qatada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'lamu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya nena dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa loolo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la daw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qadda qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: من نكون القرآن
0: نتلنا إسوار بي كي نتلن بو مجعيب وإذا لنك من الجيس كي وران تك برام خم خمي بن بو كي نكرك لأرنا لأرائي بو خمينتني ورنا تخ يوسف من مجو كي موي بو خمينتني نوسي ونبجي e mu melni nag bu gisee yusuf moo woon a mucc ci ndaw si lul yàlla moo intervenir mu ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul surtout nag soo amul wilaaya segam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njul bi soog a wàcc ci table bi
1: ak wosin yes bi soga wacce itam ci tawul neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wul kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet moti jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq mitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusna bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit di itam yonenti leg leg ten bashariya day jiyé ci ñoom su ko défé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusufa muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naron na ca dugg way ki nga xamanteni ñeukanti ñun buntu bi mo ndaw ci yusufa bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusufa bi mu dawe bu ubbi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkeer ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xol nga ndaw ci bëgg na yusuf bu gën ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ndé xana ñu ray ko waye mom daf ne dal limu ko tej wala ñu duma ko duma yu metti rek waye mom bëggul won benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye e yusuf bi nga xamanteni izalatu tuhmati an al-hurr wajib manam gor buñ ko tumalé dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne benet mom ci bopam momo don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lej waye ñu ne e ndiki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu na jay la ci ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi dal ni la xol su fekkenti ne yusuf mu tan dafa xotté ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ne itam mu tan dafa xotté ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen bi ko xolé nak gis ni ne mbupp yusuf mu ngi xotté ku ci gannaaw lolu nak woné né kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikun inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise e mbubbi yusuf solon mom mo xote gu ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe sen pexe reuy yeen da ngeen di duggal nit ba pare tuma tumal ko fexe ngeen ci genni e legi nak ñu jakkalo yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko du moyu ko bu ko netti fan ndax lu bax lañu netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye ñu ci amna kon ñu lay ñaan a'rid an hada li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu leen tax nak wastaghfiri li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko dina joom se ñoom te reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga djum waxe dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga djeg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam net rek wala ñent rek yekku te mu nga borom kër gi ak amu andalon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nak mu gëna siiw ci dëkk bi fo dem rek nit ya ngay wax naan ah mom yeen ngeen xabar bi xew e imraatul aziz de mom daf doon sakku e buuram ba nekk ci kër ga mom de mom la doon sakku pour jotee ak mom ciowal nak delu dinaaw di law ba ak fi ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabaar bi siiw na moo alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من الجيجين يدادي جيجين من كدك بي أكسنا لتيك نيب نيوكنا مون دي جابر من السرب دي مون مون دون ساكو بوين بي چكر مون دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي mom dal gis na ne dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fayda mom amul ku muy xol mu jël nit ñu doy di ñooñ waye bofu ñoom ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demu fenn day tan de ko ci dëkk bi waye falamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan وقالت اخرج عليكن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم بمود الجيل خبر بينا خمانتني السيول مؤمن نوسي كيف تهم خمونا ليكو دل من نادل كنك مداني تمنك ندر تاكو organize بين السيرموني إيفتا كنك أي مرمي جيجينم biñ ko organisé ba pare ci la invité nak ay moromi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi diriankem invité la ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigen ñu bëgg aduna ah bi ñu invité ñu fexé ba lekk yamu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal di paaka lañu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nak ñepp ñew tabarka la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew ñen bay waxtaan di re e tabarka allah ci e rafeta yu barab ba ngeet ma fa nek mo jiki jiki rek daldi wax ay bëkk neegam ne len dal gennel len muy yusuf wa ñoo nak ñu daldi dem rek dadi genne yusuf waye yusuf bi mo tewli ci sen bir dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ñoom japp ne ni ki ñu gis du nit ñox tar bu deug ci mom ak rafetay bu jéggi dayu ñu ci gi ñoom comme ñu doon lek ak furi yi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi doon lek ñu ci na ñoom xameetu ñu ñam wa ak sen yaram ñu ci ak paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba dee jaa ngay tuur te yëggu ñu ne ñu ngi tuur seen deret te am nañu wax sax ne jotee boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusuf jigge woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doro e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo leer yusuf ci biir kërëm nekkoon itam soxna fi nga xamanteni moko doon sax mom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na ne daal ñoom ñëpp salit na mo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee daal ñu taal réyal nañu yusuf ba dañu wax ne haasha lillahi ma hada bashara ek waji la mi de ki de du nit ki mo du nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki wo wusi fi ki fi du barabam neke tam ci mom lool rek lu ci bëggoon ndaw si nak dakk partout nak bamu waxé fekk na wax jotna qalat fa zalikunna alladhi lumtumni fi wa tadrahatuhu an nafsihi fasta'sam wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-saghirin yede mom ngeen ma don yedde sax bi ma sañu ci mom mom ngeen ma don yedde waye yeen xolé sen loxu yak ngeen sen yaram mut nak mutte mako sakku nak sakku gu wir mako sakku gu wir mu lank bañ te itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dana ko tuj te itam dana ko toroxal ci dekk bi de ñepp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk sima xamé tam lool mom moy jamm wa yusru jahlan lool jahlan lool nak ndaw si am na dara ndax ci rafet na sopulun te itam su koy tanga dimbiwul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mukk ak tan lo xamné kon ki wara tawat moy yalla mu dadi talal loxam yalla wax ni قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من قيل سما بروم من دي نيو تيج ني سي كاسر مو غينل لي ني ماي وو سو فكانت ني ريب ديمبلي ووما اك من نا ام ماي ووما فك سي لين سي تي بو بوبا نا دانا بوك سي نيو رير نيغا خامتيني دا نالين جيبي دا نالين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم يتدان نانغو ايتام نيانو يوسف داني ايتام فخي بو موسل يوسف تي فخي جيجن يونيو نيو يالا دي كو دنك لا جام ديغا خامتيني نيان نكو تي ايتام كو كاي ويغل يالا توغال نك نيو سي ساكو نك ساكو يوسف بو نيو تاخال تي مام بن بونت مو دا ايتام نك دا دي جيس تي كير جي نك man de sama der yakuna ci dekk bi nak yusuf wax top mako don sax wa tayitam e comme dara borom dara jela ci biir dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wërna mëne mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yeen bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi muko soko tejje nak fitna bi dana wañeku wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u alayat la yasjununhu hatta hin nekke bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxos li ci laxos modi e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci moy ak ndaw si lool la ko yalla natto pour ni war ko tej kon tej gi fumu la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy label ti itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso goku ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nga ko itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur gi ni yusuf ni kat ko set la mune waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defey jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolo taxon ñu tej yonent yalla yusuf waye ci biir tasso bi yonent yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defey yonent lolo nak inshallah

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy jiss yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji neene jiss na ben neew bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy sa wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yentu yalla daoud da di ñew beccim neew bi yeketti bop bi bi ko yeketti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنوب نسانت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينو نعم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis biñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñune ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi dal di khutba tag boromam sant ko bu baax dal di khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat bo wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman ben bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانت بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا نдах بونو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indi wul ak wotem indi wul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman la ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous du epi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni gané ci na aw nitam wante problème yoy yépp fexé na ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord.

0: mu melni waxon nañ len itam dajé ba mu dajé won ak xorondom ma ci xurwa ñu waxtan fo waxtan wu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenente yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoro xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lépp loo xamanteni ayib xol la loolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lutax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenente yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xeppay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb lanu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemila woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لنن لك تقت ليتم جني وي jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namu ci bind nga ñu jaamuma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la mu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim وإن كانوا يرون أحيانا بعد آثاره يعني موند جن موند بي يمل وين دفا نوب تي نون با مونو نيو جاكارلو جن دالين جيس ناخ نون لاكو يالا دوغالي مونو نيو دالين جيس اك سونو بت لودول كا يالا باخي خام خام با وانت نك ليك ليك دا نيو جيس سيني جيختال جيختال بو خامتيني daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante boobu وجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن، حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديك والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمنون يننتبي صلى الله عليه وسلم أنام منون وخني jinni ñaari kurel lañu amna ño xamne ay jutit lañ ñi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu ak amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañuy njaalo mën nañuy ray nit mën nañuy gañ nit ñi li ci upp jinn yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi moo di jinn yi nga xamanteni gëmuñu yàlla moo di jinn yéfer yi ay jinn yi nga xamanteni jinn jullit lañ ko jinn yooyu lépp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mu ne nag li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinne yi gëm nañu yonente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yonente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñoom di déglu nañu sa alquran bi bañu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na dégg nañu quranan alquran ajaban bu yéeme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg da nga ci yéemu. Inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushdi ci mbax ak yiw fa amanna ñun de gem nañu sax bihi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc ñu leen di yegal ne bu ñeuk ba daan nañu bokale daan def lu bon waye tay baye nañu bokale day d'accord nañ ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dotuñu bokale suñu borom kenn yalla rek la jël dotuñu jël kenn diko doxale suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang ko fa gis. وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه
1: وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان yalla ko ko baxé mu nek ak djagla ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigeelam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinné yi di len liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mu ne bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ñu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def ñene jinne yoy nak dan nañ ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñu daan tabax jakkay waaw da ngay gis jakk jo xamanteni na mu reeyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakk jojo nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñu doon tabaxal Suleyman jakkay ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue ne kon na lo xamanteni lu dagan la won waqila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñu ne nek statue yi dañ tabax nax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñu ne Qurtubi mu ngi netali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yonent yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam
0: defaral dan nañ ko dan nañ liggéey ay buuli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinné ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinné ñoo ko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak buuli yu rafet ak pan ak lu ne ñoo ko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinné yeeku fété won matériel bobu diko liggéey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu dañ liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen dañ toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma dañ reuy waaw motax kin yi ñu dañ toggé le kin yi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko dañ liggéey motax faqad zakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal mini kin yoyu kin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reeyay wu kin ya daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel len ko daan liggey mu nekk ci yu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis na ne amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tegg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zam ash-shukr lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جينغا خمينتني يالا جوخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خي ولا بو خمينتني كوكو يالا جوخ وارغا كو سانت موني لولا تخ يالا نك واخ فامي yenent yalla daawud te modi Suleyman.